znam. Nisam ti puno lipega reka, ali bi uvijek jedva te čeka da mi sa sobom ispuniš dan. Znaš, ne voli riči prazne i meke, vrti sam često drugčije neke, koje i ne bi ispale baš.

čas smo prošli, ne bi promijenio. S nikim se nikad ne bi zamijenio. Kuten ću s tebom dočekat kraj.

svoj tajc pred gazdami im plac. Vidim novosti, niko kafić, niko grill, što bi rekli skeptici, bohol roba blato jad. Al tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona, u jakni od najlona, moj mali anđel, sad dupljak

Drage naše, dragi naši, srdečan pozdrav, dobro jutro, dobar dan nekome, dobro nam došli. Navratili smo i mi, ali ne ponekad, to činimo svakog jutra od 8 sati kada vas pozdravimo u novom programskom izdanju vašeg i našeg Radio Bobovca, tako je to i ovog četvrtka 16. srpnja jula 2026. godine.

njegovoj kući kao znak zahvalnosti za sve ono što je učinio za našu zajednicu. Draga Žaklina, hvala. Toliko hvala.

0: kućicu, ali gledamo njih, ne mene. Jeste spremni?
1: Da!
2: Možemo jedan aplauz podrške na minutima. Ti si buduća glumica, ja to vidim.
0: Idemo sa pjesmicom.
2: Vjetar puše, lišće pada, tužan sjedi s rukom. Pored njega puno lišća, a za igru glumu fata. Igrao se malo on sam, a mu brzo dosadilo da je njegov drug tu sa njim. Skupa bi im ljepši i za grma nešto čise. Gludo Zeko, šta tu šuška, a pred njim da pojavi se.
3: Pojavi se? Zašto bi?
2: Dugovazna Nanjuška, čekaj, nije još. To je njegov drug došao da skupa u lišće, skraću nas, ja se sretno Zeko i svom drugu pruži.
3: Šao.
2: Uhvatiše se za šape i u lišće. Uskočiše, veseo je s drugom Zeko, neće biti tužan više.
0: Kad Abna postane poznata glumica, ja ću doći da tražim autogram od nje. Ona je već orvjenčana slavom reflektorima, svoje ime zaboravila. Odlično.
4: Svi ste odlični.
0: Pa je, možda li mogu ja sad prijeti, pošto ja imam još jednu priču koju sam spremio za vas, da ne bi trošile vrijeme na glumu, evo mi ćemo se sa učiteljicama dogovoriti da kasnije, posle ručka, spavanja, vi svi odglumite, tako da možete kuće otići i reći da ste bili svi glumci. Može li tako?
1: Da.
0: Jesmo se dogovorili? E, neko je nešto htio reći, ili ste se javljali za glumu? Ko ima nešto reći?
1: Ja.
5: Ja.
0: Znam da imate svi. Reci. Jesi li ti kod njih zaboravao? Jesi, dobro. Ko njih zaboravio što hoće da kaže? Čujem tebe.
5: Ja nisam.
0: I on zaboravio. Jesi ti zaboravio? Ajde, čujem.
5: Ne znam.
0: Šššš, možda mu druga.
5: Kad je meni bio hoće.
0: Dobro.
6: A nije.
5: Kad sam bio s mojom tjetkom.
6: Da?
5: Mama i tjetak su mi kupili neku majicu.
0: Da?
5: Novu. Neki rok u toku mu spranio. Nova
0: kupila majicu. I ovo sviđa se majicu. Sviđa vam se moja majicu?
1: Da!
0: Jesu dobre?
1: Da!
0: Da li bi kupili ovakvu majicu?
1: Da!
0: Po meni je možda bolje da pravi majice nego da piše priče, a?
1: Da.
0: Ali ja imam priče, još neku priču za vas. Šta smo rekli? Sad ja vas pitam, sad mi odgovarate, nema nakon. Koje životinje žive u Bosni i Hercegovini? Rekli smo da ne živi kit, jel tako?
1: Da.
0: Ne živi papagaš. Živi li slon?
1: Ne.
0: Ne. Ali u pričama može živjeti slon, jel tako? Slušajte još jednu priču koju sam pripremio za vas. Slonovi obično žive u Aziji i Africi. Ali ovaj slon iz naše priče, njega sam sreo ljetos na Bjelašnici. Utku slona Bjelašnici, počeo sam da razmišljam, a s obzirom da u pričama uvijek postoji mašta, a kad je prisutna mašta može se desiti svašta, pa tako može i slon biti na Bjelašnici. I sad slon je pravi pravcat, ima dugu s curu i velike uši i kad voda sve se trese. I s obzirom da on bio tako veliki i gledao je kako ptice lepe na nebu, i on gleda ptice, svi gledaju ptice.
1: Da.
0: Nije pazio da kad je vodao stazom, skrenuo je sa staze i stao u grm kupina. E sad, u grmu kupina osim onih slatkih plodova ima i puno trt. I naš je slon stao na jedan trs. Mali malecki trs ubao našeg slona, njega je zabolila noga. I počeo da skače na ostale tri noge i da jauče. E sad, slon kad jauče, svi su se uplašili i pobjegli. Svi osim malog vrapca. Mislim, i on se uplašio kad je čuo kako jauče je slon, ali je shvatio da je slon.
3: Po sve su igrali.
0: Ali je shvatio da je slon u nevoj suša priču. Vratio se da vidi šta je sa njegovim drugom. Kad je vidio mali malecki trn, on je svojim kljunom izvukao taj trn iz slonove noge i slona je prestala da voli. I obradao se od sreće malom vrapcu poklonio šareni bombon. Volite li bombon?
5: Da!
0: Volim, da. Ali morate pasiti ovdje u zubi od njih. Ali da mi čujemo šta je bilo u priči. Mi dvojice su postali dobri drugari. I šetali su zajedno šumom. Kad je bilo vruće, slon je svojim velikim ušima mahao i hladio vrapca. Kad je bilo baš vruće, prsko ga je vodom i surle. Volite li se vi prskati kad je vruće? Tako voli vrapac. A vrapac je letio i gledao da slučajno nema opet nekog negdje crnja, da se slon ne povrijedi ponovo. I tako su uživali, možda i danas vozaju do pobjelašnice. Ne znam, kad budete išli, pogledajte ima li tamo i recite im da ste čuli priču od njega. Šta smo mi danas u ovih priča skontali? Da nam drugari služe i za igru i da nam pomognu kad smo u nevolji i da je najbolje biti dobar drug, a? E, znate šta mene zanima? S obzirom da imamo još vremena. Sanjate li o tome šta ćete biti kad porastete?
5: Sanjam da ću biti policajac.
0: Jedno po jedno, da mi kažete, jer ja želim da zapamtim svako od vas šta će biti. Ićemo redom, spustite ruku. Ti se zoveš kako?
5: Adnan.
0: I šta želiš da budeš?
5: Prodavač.
0: Ekonomija, odlično. Ti se zoveš kako? I šta ti želiš da budiš? Nisi još razmislio dovoljno, jel? Želiš da budiš fudbaler, vjerovatno. Znao sam. A ti se zoveš kako?
1: Sara,
0: ja želim
1: da budem
0: novi. Bravo, Sara. Ti?
1: Ja se zovem Ajna, želim da budem igračista.
0: I ti balerina, jel? Bravo, a ti se zoveš Ana i želiš da budeš glumica? Šalim se, hajde izvod. Balerina, znači imamo čitavu balerinu. Nema veze, no, možeš ti željeti da budiš i balerina i policajac. A ti? Ja sam zovem Bina i želim da budem šta? Dobro, tu znam, šta sad bi se. Fudba, znao sam. Dino Džiko, a? A ti? Kako se zoveš?
5: Rožajac.
7: Rožajac.
0: Što zoveš Rožajac?
7: Ajde, digni glavicu.
0: Rožajac, gdje ovo?
7: Digni glavicu. Šta ćeš biti kako rasteš?
5: Kad porastem.
7: Šta ćeš biti?
0: Da.
5: Porastem.
0: Ja. Policajac. Bravo, znao. A ti? Slušamo šta će drugari biti. Može?
5: Ja želim vatrogasac.
0: Kad ovi roštiraju po slučaju naprave požar, mora neko to ugrati. A ti? Ja se zovem?
5: Taj.
0: Taj i želim da budem. Tako.
7: Možda dovodiš neke blagere, nešto.
0: Jo! Wow, bagerista, bravo! A ti?
7: Amper.
5: Ja bih voljela da vidim doktor.
0: Doktorca, zoveš se kako?
5: Ena.
0: Aha, dobro.
5: Ja sam
0: novu
5: kumu
0: gošlita,
5: mogu
0: tati na poslu. A što
5: znači?
0: Obaveze
5: neki.
0: Obaveze neki? Znači ti si, ti ne želi da budeš direktor, ali bi znala sam. Kako se zoveš?
5: In Selak.
0: A, Selak, ti je ovo, dobro.
5: Ja
0: neću
5: raditi da
0: putujem
5: kamiona.
0: Jo, pa ti ćeš biznis i kamiona može li malo auto? Benz, a može li malo auto da popravljaš? A kada otvoriš radnju, onda ću duže da popraviš auto ako bude htjelo. Ja sam se dobila.
5: Da.
0: Kako nas i ti zoveš?
7: Ivanić. Sulejmanić.
0: Šta želiš da budeš?
7: Kako rasteš?
0: Kamionđa. Kamionđa, ja. Kamionđa, da to vam popravljam.
5: Beton.
0: Da, da voziš beton kamionko na malo mi. Aha, ja. O, super, Beto, i to je biznis dobar, ti? I šta želiš ti biti?
5: Balerina.
0: Balerina, jao, imam. Da radiš loptor? Ti imaš sviđa. Ja, ti, jao, to me Anča. Da čujem tebe. Prize, znači zajedno radnju da otvorite, komplet, da jaš. Znači je tebe?
5: Ja sam došla i
0: bada. Nogometaš, aha, dobro. Kako se zoveš?
5: Ema.
0: Ema, dobro. Papagaj, jaaa. Kako se zoveš? A ti? Kako se zoveš? Šta želiš ti da budeš, dobro? A? Jel ti želiš da budeš frizerka, a? Ili doktorca možda? Aj, kasnije ćemo tebe pitat. Ti?
7: Izlaz
0: prsti
7: iz usta, Teo.
0: Kako se zoveš, Teo? Kako se zoveš, Teo? Šta želiš, Teo, da budeš? Policajac. Policajac, ja mislio sam da želiš da budeš stomatolog, da ješ baš malo.
5: Ja sam
0: dobro, ali
5: želim da
0: budem futbaler. Futbaler, a? A ti?
5: A možda
0: kamion. A kak se zoveš? Ali, znači imamo tri kamionđe, jednog bagerski, jednog automenemčara, jedan frizer, konoptarski salon, znači bit će posla preko glave. Super ste izabrali zanimanje. I kao što reče Ana, nakon 3 minute mi možemo sanjati već da budemo nešto drugo. Jer mašta nam pomaže da sanjamo. Ja kad sam bio vaših godina, ja sam sanjao svašta. I da ću biti doktor, i da ću biti direktor, i da ću biti pilot i policajac, ali sam sanjao da ću biti pisac, da ću pisati priče i pjesme i da ću imati svoje knjige. I taj mi se san ostvari. Snovi se ostvaraju, ako dovoljno jako vjerujemo i ako se dovoljno potrudimo, je li tako futbolini?
5: Da!
0: Ne možemo biti svi Edin Džeko, jer Edin Džeko trenira, ali možemo biti dobri ako treniramo i mi, je li tako?
5: Da!
0: Ne možemo biti dobri u školu ako ne učimo, je li tako?
5: Da!
0: Ne možemo biti dobri u frizerskom salonu ako ne idemo na praksu.
5: A moje
0: idemo u školu. I ćeš i ti ako budu. Znate šta, ja kad sam bio mali, ja sam isto trenirao fudbal i trener mi je rekao da imam 2 lijeve noge. Ja nisam baš znao šta to znači, ali ispalo je na kraju da nisam neki talenat za fudbal. Ali sam našao nešto drugo u čemu sam dobar i što znam raditi, sada to radim, pišem priče, družim se s djecom. Zabavljamo se, pjevamo zajedno i bude nam lijepo. Je li vam bilo lijepo?
5: Da!
7: A hoćete li vi reći čekapiscu koji je nama futbaler dolazio?
5: Amar Mehmet. Amar Mehmet. To je moj Dajča.
0: A, Dajča, to najbrzniji.
5: Da.
0: A,
5: ima 5 minuta.
0: Jo,
3: Ja znam što je prvi što bi nemoj živiti od stići po 90. Znam da čujem sad sam. Sad sam amara da čujem što je bilo. A? Da. I ja vam pričao kako treba vrijedno trenirati da bio dobar futbaler.
7: Nije amar, nije amar pitao da progovori.
3: A nije, a kome je danas bio rođen dan?
7: Kome je bio rođen dan danas?
1: Meni.
3: I kome još?
1: Mama.
7: Mama.
3: Jeste im pjevao pjesmice?
1: Da.
7: A? Hoćemo
3: li...
7: Može.
3: A? Hoći to ću ovdje kod mi.
7: Ajde, sjedi, to ću
3: kapiti. A? Dođite ovam.
8: Teo.
3: Otićeš ovdje.
7: Radi se, ostali. Raste se, nadam.
3: Ostali, ostali da pjevamo
7: pjesmice. Mama, radi se. Emen, vratite se. Vratite se na svoje mjesto.
3: Kako ide pjesmice? Da čujem.

0: ja malo povučem za uši, ovako rastu veliki. Ja znam da ste se vi umorili na tom partiju koji je bio prije. Ja da sam znao da će biti taj partij, došao bi ranije, ali nema veze, doći ću ja vam opet drugi put. Nego, mislim, ja pozva sam sebe, hoću ja opet doći kod vas da se druži. Da nam bilo lijepo. E, sjećate se prošli put šta ste dobili na poklon?
1: Da.
0: Bojankice, jesu vam se svidjele?
1: Da.
0: Jeste ih oborili?
1: Jeste.
0: E, ja sam vama ponovo donio te bojanke, da ih ponovo dobijete i da ih bojite u ovdje u vrtiću. A pripremio sam još jedan poklon za vas.
2: Čekaj,
0: mani, su ove mani. Mani, šta mi? Da, poklon, sad se pokloni dijeli, sačekaj.
2: Sulejman
0: je mazla malo. Pjesmice koje smo čitali danas, koje smo recitovali, i još nekih pjesmica i kratkih pričica nalaze se u ovoj knjizi i nju ću ostaviti vama ovdje na poklon, a u općoj biblioteci imate i druge knjige od Čikopisa, možete otići tamo i podignete. Ove pjesmice će vam čitati ovdje učiteljice u vrtiću, a one druge priče ima da vam čitaju roditelji kad uđete kući. Možemo tako?
2: Da, može.
0: E sad, pošto ćete vi sad na ručak, ja vama neću dijeliti odmah pjesmicu ovdje, neću ostati u učiteljice i linije, pa ćete ih dobiti, ti ćeš biti neki policajac na KBZ, na aerodromu što pregleda, a ovaj sad preko granice kad vidiš otiske prsti i ostalo, otišao ćeš. Betu, pa dobar je tu biznis. Znači, priče te nek vam čitaj roditelj kad uđete kući. Sad ćemo se mi fino zagledati svi zajedno pa se uslika da imamo jednu zajedničku sliku.
2: Može. Može. Ajde, ustanite tamo.
0: Ajde prvo da se grmimo, ali pazite da ne upuši neko na kući.
2: Tako je, da se da je
0: pa što je ovo.
2: Ne možeš da gledati. Dobro, čekaj dok se odmah.